你咋的嘛把你咋把咋你把你嘛把你咋的把你咋你把你嘛把嘛的你咋的嘛把嘛的你咋的嘛把咋把嘛的你咋的把你咋咋把嘛咋的咋咋把你咋你把咋你把你嘛把嘛的咋你咋嘛的咋你咋的嘛把你咋把咋咋你把嘛的咋你咋妈妈的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱